Ava olea na faa maanga loi na atua na mea e tele. Ua fetala yatu Yesu ya teia, ua tonu lau taofi. Ona fali watule oia elifofine, ua fetala yatu ya Simona. Ua e iloa ea lefafine nei. Na oulu mai ilo ufale, e tele i au mai ni vai mo vai. Pe tai oia, ua faasisi na ifo e ia ona loi mata i o vai, ma solo i ailo na lava la ulu. E tele i fea songi mai i a tea, pe tai oia, ua lea au noa ona songi i o vai, talu lava ona ulu fale mai oia. E te lei fa au u mai lo ulu ili sua au u, peitai o ia, ua fa au u e ia i o vae ili sua au manongi. O te fai atu i ate oe, ua fa amanga lo ina ana ananga sala e tele, a ua ua lofa tele mai o ia, a ole ua fa amanga lo ina i aise mea i titi, ua i titi fo ilo na lofa. Ua fetala yatu o ia ilifufine, ua faa maangalo ina au wangasala. O ena taa oto ya ai, ua lato faa pia ifo yo lato loto. O aifo ile nei, o le faa maangalo ina angasala. Ua fetala yatu o ia ilifufine, o lou faa tuatua, ua faa ola ina ai oe. Ina alu ia oe, male manuia. Famulu ya maile tu ala folfolo ina ola na fiongo pa ia. Tupu mafua ya ayo finangalo mo tato fa memoea na fiongo fa uina. Maile evangelia pa ia luka. Keri soe, ia vi, ia oe.

Oi fitu minuti ona talo le valu to ka foi na stai me lo tol ne foi vanga le fiafi moria to lo fanga fa morianga fa sa unha sio tatu tu lu ma so wo mo pa anga na to foi na mo mo yava noa moria to lo fanga le numero tasi ya fotu o le numero lu o fotu numero tolu salome le numero fa mile numero lima mile numero ono te wila o manol numero fitu salome le numero valu sa tele numele iva kisal sfulu ma kisal sfumal tasi o manor sfumal tolu te wheeler sfumal fa sa tele sfumal lima luanga lau sfulu iva ma luanga lau lua sfulu ya o pele ava noa pe afa po isu tasi ele imo o mesu na ava noa al telefonio le iva o lua tasi valu valu no iva ya o le itato tau ma vai to e lima minute ya lo vale o to e mafu e tau numelesi por kalam